0: گنه چی هوگه یه نکوی زقل رم بریو دیگه خل زهیو سلیش چهول دیو چه سب دسین غکیر من سونیا پا پران غکه چی نمتای نسیل لچول و گنه کی لفامیلی رمانا دیو چه سب دسین غکی رن غکو هوبالی غچون غناو چی تیا نقلی دیو سنروین چی کنخلا کرمانا و گنه چی هوگه این زقل ران نکوشک چی رفینکی لی لوگ لحبیچ لی نشکی لی نشبیچه ماریانو کوک سیگ لی دیوز و کنه چی حوکه این زقل بیچن قوز هون کمونی لرمانوز که چی نچی لی قهونه نکنه بنان سا سالین چول چی رفینکی نقره نگشتالی بان چی رفینکی رادیو فیلیسیداد
1: اتو امیگو اتینگ ارمانس ارمانو Nakuah siapa lagi? Kuilat nak kuah nak kasih kli Dios. Kapun nak ingat kasih kli Dios, kuat penat.